su Američani izmislili Patreon, nema potrebe da nam se zahvaljujete. Daško i Mlađa, vaši plaćenici.

Žabotinska odrobijada, najveća svetska etno smotra leba u mlijeku. Opštinski budžet isprazniće. Sandra Ilić i Botanika, Ivana Jorgan, Gelender Band, Krasta. Dođite nam u Žabotinu.

Poslali smo ovom majmunu tačkasti softver, onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži Novosađani, to mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.

0: Budalo jedna drogirana.
1: Ja nula, aj.
0: Maras Mić, Vujočić, dobro je, bre. Kartalija Šapurić, Milovac Mihajlović, Punišić i Vorkapić, Šestić, Dakić, Milcić, Slaviša Jokanović, pobednički, to je tim, Novi Sad je uvek tim!